oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
0: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de sănătate. Sunt Sorin și astăzi vorbim despre beneficiile consumului de apă caldă. Apa caldă dimineața poate stimula digestia, relaxa musculatura și poate îmbunătăți circulația. Nu este un remediu miraculos, dar este un obicei simplu care ajută corpul să pornească mai ușor. E ca un bună dimineața pentru organele tale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: need these beautiful things that are.
1: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună!
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
3: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Să trimiți o dronă într-un nor și să scoți de acolo milioane de litri de apă sună a science fiction. O companie americană spune însă că a făcut exact asta, în Alaska. Rainmaker a trimis drone care au dispersat iodură de argint în nori deja capabili să producă precipitații. După 7 operațiuni desfășurate în 3 ore, compania estimează că intervenția a adăugat în medie aproximativ 71 de milioane de litri de precipitații peste cantitatea care ar fi căzut natural. Tehnica se numește însămânțarea norilor și nu produce ploaie din cer senin. Are nevoie de norii potriviți, la temperatura potrivită. Noutatea este folosirea dronelor și încercarea de a măsura mai riguros efectul. Chiar aici rămâne precauția importantă. Cele 71 de milioane de litri reprezintă estimarea Rainmaker, obținută prin modele și observații radar, nu o cantitate măsurată direct într-un rezervor uriaș. E limpede? Nu am ajuns să comandăm ploaia. Dar am început să tratăm norii ca pe ceva ce poate fi influențat mult mai precis.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.
0: Bună dimineața!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Vorbim cu roboții și riscăm să devenim puțin ca ei. Poate că întrebarea nu este doar cât de umană poate deveni inteligența artificială, ci și cât de robotici vom deveni noi în preajma ei. Cercetători de la universitățile Birmingham, Aarhus și Linnaeus descriu un fenomen pe care îl numesc umanitate robotoidă. Atunci când interacționăm repetat cu sisteme care imită comportamente umane, putem ajunge să preluăm la rândul nostru trăsături asociate lor.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

0: ne bate inima pentru aceeași echipă, s-ar putea să fie nu doar o figură de stil. Cercetători japonezi au urmărit 60 de oameni aflați la un meci universitar de basket și le-au măsurat continuu ritmul cardiac. În timpul partidei și după terminarea ei, bătăile inimilor spectatorilor au devenit mai sincronizate. Cercetătorii au analizat și saliva participanților și au găsit o legătură între această sincronizare și oxitocină, un hormon implicat în relațiile sociale și sentimentul de apropiere. Rezultatul nu înseamnă că toate inimile din tribună ajung să bată identic secundă cu secundă. Înseamnă că variațiile ritmului cardiac tind să semene mai mult între spectatori atunci când aceștia trec împreună prin momentele meciului. Iar cei cu sincronizare mai puternică au raportat și mai multă plăcere, un sentiment mai mare de unitate și o dorință mai puternică de a reveni la stadion. E limpede. Stadionul nu adună doar oameni în același loc. Pentru câteva ore poate pune și corpurile lor pe un ritm comun.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
0: Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
2: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
2: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
2: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Trei cazuri de escrocherie telefonică au fost înregistrate de poliție în perioada 28-31 august. Prejudiciul total cauzat victimelor este estimat la 419.000 de lei. În același interval, 115 tentative de înșelăciune au fost dejucate înainte ca victimele să transmită banii escrocilor. Unul dintre cazuri s-a produs în municipiul Chișinău. O femeie în vârstă de 54 de ani a fost contactată telefonic de persoane necunoscute care s-au prezentat drept angajați ai Premier Energy și ai Poliției Cibernetice. Sub pretextul efectuării unor verificări și prin inducerea eroarea femeii, escrocii au convins-o să transmită 185.000 de lei. Banii proveniți din economiile victimei au fost preluați prin intermediul unui curier. În același timp, poliția anunță că vigilența cetățenilor a permis prevenirea altor 115 tentative de escrocherie, fără ca acestea să provoace prejudicii materiale. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să nu transmită bani, date bancare, parole sau coduri de acces persoanelor care contactează telefonic, indiferent de instituția pe care acestea pretind că o reprezintă. În cazul unui apel suspect, cetățenii sunt sfătuiți să întrerupă discuția și să sesizeze imediat poliția, apelă numărul unic de urgență 112. Locuitorii Găgăuziei sunt așteptați la urne pe 15 noiembrie pentru a alege deputații în adunarea populară a Găgăuziei. Comisia Electorală Centrală a stabilit repartizarea celor 35 de mandate între localitățile din regiune. Municipiul Comrat va avea 4 mandate de deputat, municipiul Ceadăr Lunga 3, iar orașul Vulcănești 3 mandate. Câte 2 mandate vor reveni localităților Congaz și Copceac. Celelalte localități vor avea câte un mandat. În total, cele 35 de mandate sunt repartizate în 26 de unități administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei. Repartizarea mandatelor a fost făcută în conformitate cu prevederile legii privind statutul juridic special al Găgăuziei. Potrivit acesteia, componența numerică a adunării populare se stabilește în funcție de numărul alegătorilor, revenind câte un deputat la fiecare 5.000 de alegători, cu condiția că fiecare localitate să aibă cel puțin un deputat. Conform datelor de registrul de stat al alegătorilor, valabile la 26 august, în unitățile administrativ-teritoriale din componența Găgăuziei sunt înregistrate 129.315 alegători. Campania electorală pentru alegerile pentru adunarea populară a Găgăuziei va începe la 16 octombrie. Pe 26 august, în monitorul oficial, a fost publicată legea numărul 192 din 2026 pentru modificarea codului electoral numărul 325 din 2022. Amenzi de peste 1.000.000 de lei au fost aplicate spălătorilor auto din țară, urmarea controalelor inspectorilor de mediu. În perioada martie-iulie, inspectorii au desfășurat 477 de verificări planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate 200 de sancțiuni contravenționale. Datele au fost prezentate de Ministerul Mediului în contextul verificării modului în care spălătorile auto respectă cerințele de protecție a mediului ambient. Șeful instituției, Gheorghe Hașter, a subliniat că agenții economici trebuie să respecte normele privind gestionarea apelor uzate. Ministrul Hașter a menționat că autoritățile își vor concentra în continuare eforturile asupra măsurilor de prevenire a poluării și pe respectarea legislației de mediu. Prim-ministrul Vasile Tofan a avut o întrevedere cu ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova. Oficialii au discutat despre dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări și lărgirea cooperării în domenii de interes comun. Unul dintre principalele subiecte discutate a fost parcursul european al țării. Premierul i-a mulțumit Greciei pentru sprijinul acordat procesului de integrare europeană și a spus că guvernul va continua reformele necesare pentru continuarea procesului de aderare. La rândul său, ambasadorul a exprimat disponibilitatea Greciei de a continua oferirea asistenței tehnice pentru aplicarea reformei și dezvoltarea capacităților instituțiilor din Republica Moldova. Discuțiile au ținut cont și de cooperarea economică, inclusiv atragerea investițiilor grecești în țară. Printre domeniile cu potențial de dezvoltare au fost aduse în discuție sectorul IT, industria farmaceutică, agroturismul și turismul medical. Oficialii au ajuns la un acord asupra importanței lărgirii cooperării dintre cele două țări și valorificării noilor oportunități de colaborare. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești, pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Când cuvintele devin arme și refrenul e o poartă către durere, doar puține piese pot atinge așa ceva. Love the Way You Lie, duetul tensionat dintre Eminem și Rihanna, este una dintre ele. O confruntare sonic emoțională pe un beat hip-hop care încă te zguduie.

0: salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea piesei începe cu producătorul Alex Da Kid, care a creat instrumentalul și i l-a trimis lui Skylar Grey. Acolo, într-un moment de inspirație dureroasă, ea a scris și a înregistrat rapid demo-ul. Un refren crunt, emoționant, în doar 15 minute. Refractară, dar sinceră, iubesc felul în care mă minți, o poezie despre dependența emoțională și abuzul relațiilor toxice. Noul demo a ajuns la Eminem, în căutare de ceva diferit pentru albumul Recovery. Versurile sale, scrise cu brutală sinceritate, animă conflictele din poveste, în timp ce Rihanna aduce refrenul ca pe un ecou al propriei sale experiențe. Ea a acceptat colaborarea într-un gest sincer. Tema abuzului în relație îi se părea cu adevărat impactantă.
1: Kind of wanted to explore with this record, like, you know, tumultuous relationships, and I think that you know, on some level everybody can relate to turmoil in relationships, and I kind of just wanted to explore that.
2: What? Eminem wants to do a song with a pop artist like me? So it was more of a shock to me than anything.
0: Mai mult decât un hit, Love the Way You Lie a devenit cântecul lui Eminem cu cele mai multe vânzări. Peste 12 milioane de copii vândute în Statele Unite și un număr 1 global ce a dominat topurile pentru săptămâni întregi. Love the Way You Lie nu e doar o poveste pe beat. E oglinda unei dureri colective, puse pe note și chipuri îndrăznețe care au ales să spună adevărul. O lecție dură, frumos împachetată despre cât de aproape sunt iubirea și violența și cum uneori o piesă muzicală poate fi oglinda a ceea ce te doare la tine.

ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu. Vezi fără zahăr pe o gumă, pe o bomboană sau pe un produs dietetic și primul gând e că ai făcut alegerea mai bună. Numai că un îndulcitor folosit tocmai ca înlocuitor al zahărului, și anume xitolul, a fost asociat într-un studiu mare cu un risc cardiovascular mai ridicat. Cercetătorii au urmărit datele la 17.710 persoane și au observat că cei cu nivelurile cele mai mari de xilitol în sânge aveau un risc cu 57% mai mare de infart, accident vascular cerebral sau deces cardiovascular față de cei cu nivelurile cele mai mici. Asta nu înseamnă că o gumă fără zahăr îți provoacă infart, nici că xilitolul trebuie demonizat. Studiul arată o asociere, nu dovedește o cauză directă. Dar rezultatul pune sub semnul întrebării refluxul simplu de a considera orice produs fără zahăr automat mai sănătos, mai ales că xilitolul apare în multe produse de zi cu zi și este promovat exact ca alternativa mai bună. E limpede. Uneori partea interesantă de pe etichetă nu este ce a fost scos din produs, ci ce a fost pus în loc.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super ofertă este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul la Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
1: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
5: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
6: Yummy!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 3070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Una dintre cele mai izolate regiuni ale planetei tocmai a devenit puțin izolată. Cercetătorii chilieni au găsit în peninsula Antarctică colonii de Trichocera maculepenis, o muscă originară din emisfera nordică, inclusiv din regiuni arctice. Insecta era cunoscută de ani buni în Antarctica, mai ales în apropierea bazelor de cercetare. Noutatea îngrijorătoare este că acum a fost observată completându-și ciclul de viață în mediul natural, în peșteri, în apropierea zonelor unde cuibăresc pinguinii. Coloniile au fost identificate în timpul verii australe, între decembrie 2025 și martie 2026. Cercetătorii cred că strămoșii acestor populații au ajuns accidental odată cu activitatea umană, iar analizele genetice anterioare indică chiar mai multe origini nordice. Problema nu este musca în sine, ci capacitatea unei specii străine de a se instala într-un ecosistem cu foarte puține specii terestre și extrem de izolat. E limpede. În Antarctica, o insectă minusculă poate fi semnul că bariere care au funcționat mii de ani încep să cedeze.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: propun trei condiții pentru a accepta cu adevărat. Sunetul trebuie să indice un anumit individ, să funcționeze ca un simbol și să aibă un înțeles împărtășit de membrii grupului. Asta face diferența dintre recunosc vocea lui Mihai, de exemplu, și folosesc un sunet care înseamnă Mihai. Pentru unele animale există indicii spectaculoase, dar autorii consideră că dovezile definitive sunt încă insuficiente. E limpede. Întrebarea nu mai este doar dacă animalele se recunosc între ele, ci dacă unele au inventat propria versiune a unui Mihai sau Andreea.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Cu aproximativ 11.000 de ani în urmă, înainte de piramide, și cu milenii înainte de Stonehenge, cineva din actuala Turcie a sculptat o imagine pentru care încă nu avem o explicație. Statuia descoperită la Karan Tepe are aproximativ 70 de centimetri și înfățișează un om așezat pe spatele unui leopard. Arheologii spun că o asemenea compoziție nu mai fusese întâlnită acolo. Sculptura a fost găsită pe o bancă de piatră într-o construcție pavată în timpul săpăturilor din 2026. Și aici apare partea fascinantă. La Karan Tepe fusese descoperită anterior imaginea inversă, cu un leopard pe spatele unui om. Nu știm dacă cele două reprezentări spun aceeași poveste și ar fi greșit să inventăm una. Pot avea legătură cu puterea, ritualurile sau relația oamenilor cu prădătorii, dar sensul rămâne necunoscut. Cert este că leopardul reapare obsesiv în imaginile acestor comunități preistorice. E limpede? Acum 11.000 de ani ne-au lăsat imaginea, dar au luat legenda cu ei.
1: Turn the radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
3: Ai o recoltă bogată de fructe? Nu o vinde pe nimic.
0: La uscătăria din Lăpușna, chiar pe traseul R33, fructele tale sunt transformate prin uscare profesională într-un produs de calitate gata pentru păstrare și vânzare. Servicii moderne de uscătorie, condiții igienice și tehnologie fără fum. Uscătăria din Lăpușna, locul unde recolta ta capătă valoare. Sună acum la 0684 43 646 și rezervă din timp. Uscătoria din Lăpușna este la un click distanță pe uscătoria.md. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: Ți-e foame?
4: Yummy!
1: Pizza?
4: Yummy!
1: Nuggets?
4: Yummy!
1: Inele de ceapă?
4: Yummy!
1: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
4: Yummy!
5: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius, grijă până la capăt.
7: Viitorul se construiește prin educație.
8: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
9: În grădina lui Ion toate păsările dor.
10: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
11: Cum așa?
12: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Leova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Leova, strada Ștefan cel Mare 71.
13: Apoi nu mașina.
12: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
0: urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Circa 4.400 de șoferi au fost documentați în zilele de odihnă pentru încălcări comise în traficul rutier. În această perioadă, 43 de persoane au fost înlăturate de la volan, fiind depistate în stare de ebrietate. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 1.889 de conducători auto au depășit limita de viteză, iar 987 nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate sau semnele de interzicere ale semafoarelor. Alte 157 de persoane conduceau vehicule fără revizie tehnică sau nu dețineau polița de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto. Totodată, 801 șoferi au oprit mijlocul de transport în locuri interzise. De asemenea, 102 conducători auto au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor, iar 412 au fost amendați pentru necuplarea centurii de siguranță sau utilizarea telefonului în timpul conducerii vehiculului. Tarifele la gaz ne vor arde buzunarele. A intrat în vigoare noul tarif pentru consumatorii casnici. Un metru cub de gaz costă acum 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de bani până acum. Asta înseamnă o majorare de aproape 6 lei. Creșterea îngrijorează pe cei mai mulți dintre noi. Mulți oameni se plâng că le va fi tot mai greu să facă față cheltuielilor. Expertul în domeniul energetic, Sergiu Tofilat, afirmă că oamenii economisesc, iar soluția pe termen lung este eficiența energetică. Potrivit expertului, evoluția prețurilor la gaz în această iarnă nu poate fi estimată. Noul tarif la gaz a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Potrivit Energocom, scumpirea este cauzată în principal de creșterea prețurilor de achiziție pe piețele internaționale, pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu. Ultima majorare pentru consumatorii casnici a fost aplicată în decembrie 2024, când tariful a ajuns la 16 lei și 74 de bani pentru metru cub. Elevii, studenții și cetățenii sunt invitați pe parcursul lunii septembrie la o serie de activități dedicate democrației, educației civice, participării și dialogului cu cetățenii, organizate de Parlamentul Țării în contextul Zilei Internaționale a Democrației. Potrivit Direcției Comunicare și Relații Publice a Legislativului, programul include tururi ghidate ale Parlamentului, discuții cu deputații, activități de educație civică, ateliere de creație, expoziții tematice și activități interactive. O parte importantă a programului este destinată elevilor și studenților. Aceștia vor putea afla mai multe despre democrație și funcționarea Parlamentului prin participarea la ora democrației, exerciții de simulare legislativă, jocuri și alte activități educaționale. Copiii vor fi invitați și la un atelier de creație, în cadrul căruia vor putea ilustra modul în care văd democrația și Parlamentul. În această lună va avea loc și cea de-a șasea ediție a jocului educațional Lege pentru tineri. De asemenea, Parlamentul va găzdui lansarea cele de-a noua ediție a programului național sub cușma lui Guguță, organizat de Asociația de Jocuri Intelectuale din Republica Moldova. Sâmbătă 12 septembrie, în scoarul Parlamentului, va fi organizat concertul de gală al Festivalului de Muzică Patriotică Tecând Patrie și Neam. Evenimentul va reuni ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, selectați în urma unei competiții naționale. O mină antitank germană TMI-42 rămasă din perioada celui de-al doilea război mondial a fost descoperită într-un râu din apropierea localității Jevreni, raionul Criuleni. La fața locului au intervenit geniștii care au extras obiectul exploziv, după care acesta a fost distrus în condiții de siguranță. Pe parcursul lunii august, geniștii Armatei Naționale au executat 9 misiuni de deminare, în urma cărora au fost depistate și nimicite 7 obiecte explozive. Acțiunile au fost desfășurate în municipiile și raioanele Chișinău, Bălți, Ungheni, Criuleni, Hâncești, Călăraș și Dubăsari. La începutul anului și până în prezent, geniștii au executat 85 de misiuni de deminare, în urma cărora au fost nimicite 201 obiecte explozive de diferite tipuri și 1325 de cartușe. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
11: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
13: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre un obiect mic, dar absolut esențial în viața de zi cu zi. Fermoarul. Pare banal, dar drumul până la invenția fermoarului a fost mai lung decât ți-ai putea imagina. Primele încercări de a crea un sistem de închidere rapidă au apărut în 1893, când americanul Whitcomb Judson a prezentat un dispozitiv numit Clap Slacker, un fel de capsator pentru încălțăminte. Era rudimentar, greu de folosit și se bloca des, dar ideea era promițătoare. Abia în 1913, Gideon Sandbeck, un inginer suedez-american, a perfecționat designul și a inventat ceea ce astăzi cunoaștem drept fermoarul modern. El a creat un sistem cu dinți metalici interconectați și un cursor care îi închide sau deschide la o simplă tragere. Inițial, fermoarul a fost folosit mai ales la cizme și uniforme militare. Abia în anii 30 a început să fie adoptat și în modă, iar de acolo a devenit rapid nelipsit din pantaloni, geci, genți și chiar echipamente spațiale. Știința din spatele lui este un joc perfect de mecanică de precizie. Fiecare dinte se potrivește exact cu cel opus, iar cursorul creează mișcarea care blochează sau deblochează lanțul într-o fracțiune de secundă. Simplu, eficient, genial! Așa că, data viitoare, când închizi un fermoar, amintește-ți că folosești o invenție care a durat 10 de ani să devină ceea ce e astăzi. Un miracol al ingineriei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte povești despre lucrurile aparent simple care ascund idei geniale.

dimineața. Smile FM.

0: artificială poate ajuta o bancă să ia decizii mai rapide. Dar ce se întâmplă dacă foarte multe bănci ajung să folosească aceleași modele și primesc reacții asemănătoare exact în momentul unei crize? Banca Angliei avertizează asupra riscului de comportament corelat. Sisteme asemănătoare ar putea determina mulți participanți la piață să cumpere, să vândă sau să-și reducă riscurile în același timp, amplificând mișcarea pe care încearcă să o gestioneze. Deocamdată, instituția spune că firmele folosesc sistemele mai autonome, mai ales pentru cercetare, programare și supraveghere, nu pentru tranzacționare complet autonomă. Dar pe măsură ce modelele devin mai bune, ele pot primi un rol direct în administrarea portofoliilor. Tocmai de aceea, Banca Angliei și Centrul de Inovare al Băncii Reglementelor Internaționale testează într-o piață simulată cum se comportă agenți bazați pe modele lingvistice atunci când joacă rolul administratorilor de investiții. E limpede. Pe bursă, problema nu apare neapărat când inteligența artificială greșește, ci când prea multe sisteme ajung să aibă aceeași idee în același moment.
1: Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața. Să fie veselie.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-30-70-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
1: Check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Check it to the max.
1: Bună dimineața! Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
2: Hey, yo, what's up, everybody?

0: Pe 2 septembrie, istoria adună imperii înfrânte, cruciade încheiate și orașe mistuite de foc, dar și momente în care oamenii își cer răspicat drepturile. În anul 31 înainte de Hristos, Octavian învingea flota lui Marc Antoniu și Cleopatra la Actium, victorie care îi deschidea drumul spre controlul lumii romane. În 1192, pacea dintre Saladin și Richard din Imădeleu punea capăt celei de-a treia cruciade, lăsând Ierusalimul sub control musulman, dar accesibil pelerinilor creștini. În 1442, Iancu de Hunedoara obținea pe ea Lomița o victorie importantă împotriva otomanilor, început al campaniilor sale ofensive. În 1666 izbucnea marele incendiu din Londra, care avea să ardă câteva zile și să distrugă mii de clădiri, inclusiv vechea catedrală St. Paul. În 1848, la Blaj, 10.000 de români respingeau unirea Transilvaniei cu Ungaria și își reafirmau revendicările politice și sociale. În 1973 se stingea J.R.R. Tolkien, iar în 1995 se deschidea Rock and Roll Hall of Fame. Astăzi, în fine, Salma Hayek împlinește 60 de ani.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu.

Granado, Miracle, a câștigat un premiu Emmy. În 2026, Salma Hayek are rolul principal în Without Blood, film regizat de Angelina Jolie, care ajunge în cinematografele americane în septembrie. În același timp, are în dezvoltare și alte proiecte, printre care La Banda și Seesaw Monster. Selecting frequency. Frequency 5.

0: Ionașcu și îți spun că ne reauzim mâine de la 6 cu aceeași atmosferă liniștită. Zi cu spor!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță, moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top, prețuri avantajoase. Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Un prim clopoțel cu necou diferit și o ploaie de emoții la Tălăiești, raionul Hâncești. În urma reorganizării rețelei școlare din țară, gimnaziul din localitate și-a închis definitiv porțile din cauza numărului redus de elevi, iar satul a rămas fără copii în bănci. De la cei mai mici până la absolvenți, elevii și profesorii au urcat pentru prima dată în autobuzul școlar pentru a merge la liceul Dimitrie Cantemir din satul vecin Crasnoarmeiscuie, unde își vor continua studiile. Dacă pentru cei mici prima cursă a fost o adevărată aventură, pentru dascăl drumul a fost încărcat de nostalgie și lacrimi. Au rămas dureros de la școala în care au profesat o viață. Pentru Nadejda Bostan, fosta directoare a gimnaziului, ziua a fost una dintre cele mai grele. Înainte să plece spre noua instituție, unde își va continua activitatea, ea s-a oprit în fața școlii și a lăsat emoțiile să vorbească de la sine. Dis de dimineață, stația din sat s-a umplut de elevi și părinți plini de emoție. Cu ghiozdanele în spate, copiii au așteptat autobuzul pus la dispoziție de direcția raională cu care au mers la școală în satul vecin Crasnoarmeiscuie. Începând cu 1 septembrie, elevii din satul Tălăiești în fiecare dimineață vor parcurge aproximativ 4 km în localitatea vecină, unde își vor continua studiile. Ajunși la Liceul Teoretic Dimitrie Cantemir din Krasnoarmenskoe, elevii din Tălăiești și părinții lor au fost întâmpinați cu căldură la careul festiv de către administrație și profesori. Ulterior, copiii au pășit în sălile de clasă, unde și-au cunoscut noi colegi și dascări și s-au acomodat cu noul lor mediu de învățare. În clase au fost surprinși și profesorii veniți de la gimnaziul din Tălăiești, aflați la prima lor zi de activitate în noua instituție. Conducerea liceului dă asigurări că noi elevi vor beneficia de studii de înaltă calitate și de toate condițiile necesare unei educații moderne. Elevii din Tălăiești au fost transferați la liceul din satul vecin în urma reformei inițiate de Ministerul Educației. În prezent, instituția numără 262 de elevi. Lista entităților supuse raportării subiecții legii privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului va fi actualizată și extinsă. Printre aceștia se vor număra furnizorii de servicii în domeniul criptoactivelor, al migrației de investiții, al finanțării participative, comercianții de bunuri culturale și de lux, precum și cluburile de fotbal și antrenorii. Registrarea entităților raportante și ținerea registrului vor fi realizate de către Serviciul de Control al Finanțelor Publice și Impozitelor. În acest context se preconizează introducerea unor cerințe privind verificarea reputației și competenței persoanelor care ocupă funcții de conducere, precum și a beneficiarilor efectivi ai anumitor categorii de entități raportate. Noul proiect de lege privind prevenirea și combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului a fost elaborat de Serviciul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. În scopul armonizării în cadrul procesului de integrare europeană, acesta include prevederi din legislația europeană de specialitate. Un alt capitol al noului act normativ va reglementa procedura de identificare a beneficiarilor efectivi și va stabili obligațiile privind colectarea informațiilor. Aproximativ 7900 de copii au început noul an de studii într-un mediu mai sigur și confortabil după ce instituțiile de învățământ pe care le frecventează au beneficiat de lucrări de modernizare prin Programul Național Satul European, ediția a doua. Investițiile depășesc 115 milioane de lei, iar resursele au fost alocate din bugetul de stat. Astfel, condițiile de studiu și activitate au fost îmbunătățite în 66 de instituții, inclusiv 37 de grădinițe, 25 de gimnazii, 2 licee și 2 școli de arte. Lucrările din cele 37 de grădinițe renovate au costat peste 60,57 de milioane de lei. Banii au fost alocați din bugetul de stat prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală. Totodată, modernizarea celor 25 de gimnazii oferă condiții mai bune pentru 3226 de elevi și 660 de angajați. În același timp, cele două licee renovate oferă condiții mai bune pentru 600 elevi și 88 de angajați. De asemenea, au fost modernizate două școli de arte frecventate de 690 de copii, în care activează 52 de angajați. Pentru aceste lucrări au fost alocate din bugetul de stat peste 5 milioane de lei. Sportivii din Republica Moldova au obținut 7 medalii de aur la turneul internațional de powerlifting 2026 desfășurat la Chișinău. La competiție au participat sportivi din Republica Moldova, Franța, Polonia și Estonia. Potrivit primăriei Chișinău, rezultatele obținute sunt rezultatul unor pregătiri intense, inclusiv în cadrul școlii municipale sportive specializate de haltere, unde există clase specializate de para-powerlifting. Municipalitatea a sprijinit financiar cu 300.000 de lei la organizarea competiției internaționale. Citez, vom continua să investim în sport și în oamenii care prin rezultatele lor ne fac mândri și duc numele Republicii Moldova pe podium, ce arată mesajul primăriei Chișinău. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer variabil în toată țara. Temperaturile vor ajunge până la 30 de grade Celsius. În centru, maximele vor ajunge la 30 de grade, iar noapte temperaturile vor coborî până la 17. În sudul țării, mercurul din termometre va urca până la 31 de grade, iar minimele vor fi de 18. În nordul țării, temperaturile maxime vor atinge 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
4: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
5: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Salutare și bună dimineața, dragii mei! E o nouă zi și o nouă zi de școală inclusiv. Câți dintre voi, dragilor, ați făcut coadă astăzi în fața porților școlare? S-a început toamna, s-au început și grijile de părinți și e un farmec aparte și în asta. Până una alta, dragilor, vă salut încă o dată. Începem ritmul zilei aici la Smile FM cu Elena. Avem în ora asta vești importante, dar nu înainte să vină horoscopul și, desigur, evenimentele zilei. Le luăm pe rând. Până atunci, Imagine Dragons cu Take Me to the Beach. După vine și Accent cu Misha Miller. Nu simți o femeie.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
4: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM.
3: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta.
4: Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
4: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dragii mei, am revenit să vă dau și horoscopul acestei zile. E 2 septembrie, o zi în care astrele ne îndeamnă să lăsăm graba deoparte și să fim atenți la oameni, oportunități și micile semne care apar în jurul nostru. Hai să vedem ce au pregătit astrele pentru fiecare zodie. Berbec, astăzi ai energie cât pentru 3. Ai chef să rezolvi lucruri, să faci planuri și să demonstrezi că poți. Totuși, nu încerca să le faci pe toate deodată. În dragoste, o discuție sinceră poate apropia doi oameni mai mult decât 10 declarații. La bani, fii atent la cheltuielile făcute din impuls. Taur. Pentru Taur, 2 septembrie vine cu dorință de liniște și stabilitate. Poate că ai nevoie să te retragi puțin din agitația cotidiană și să-ți pui ordine în gânduri. La serviciu, răbdarea îți aduce un avantaj important. În iubire, o persoană apropiată îți poate face o surpriză. Gemeni, telefonul sună, mesajele curg, iar ideile vin una după alta. Este o zi excelentă pentru comunicare, negocieri și întâlniri. Ai grijă să nu promiți mai mult decât poți oferi. Seara poate aduce o conversație interesantă cu cineva pe care nu l-ai mai văzut sau auzit de mult timp. Rac, astăzi ești mai sensibil decât de obicei, dar asta nu este un lucru rău. Intuiția ta funcționează excelent și te poate ajuta să înțelegi ceea ce alții nu spun cu voce tare. În familie, cineva are nevoie de atenția și sprijinul tău. La capitolul dragoste, sinceritatea îți deschide o ușă. Leu, leii ies în evidență. Ai magnetism, curaj și suficientă încredere pentru a face un pas pe care l-ai tot amânat. La locul de muncă poate apărea o apreciere sau o veste care îți ridică moralul. În relație, lasă orgoliul puțin mai jos și inima puțin mai sus. Și am ajuns la Fecioară. Ai chef de ordine, organizare și lucruri făcute ca la carte. Astăzi poți rezolva o problemă care te-a tot preocupat în ultima perioadă. Nu te critica pentru fiecare mică greșeală. În dragoste, cineva îți poate demonstra că este mai aproape de tine decât ai crezut. Până aici, dragilor, după ce ascultăm unul sau chiar două hituri, revin și cu partea a doua horoscopului, Cabron și Puia în continuare, când la femei le vin idei.
1: Hai cu Smile FM.
2: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
1: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
3: Când la femei le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei. Să-ți cântei.

0: Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: Hai că nu v-am lăsat să așteptați prea mult, am revenit pentru partea a doua a horoscopului, continuăm cu zodia Balanță. Ziua vine cu o alegere, poate fi ceva legat de serviciu, bani sau chiar de viața personală. Nu încerca să mulțumești pe toată lumea, uneori alegerea corectă este cea care îți aduce ție liniște. Seara este favorabilă pentru o întâlnire, o ieșire sau o conversație romantică. Scorpion, ai o energie misterioasă și puternică astăzi, simți rapid când cineva nu este sincer cu tine. Folosește-ți intuiția, dar nu atrage concluzii înainte de a avea toate informațiile. Financiar poate apărea o idee bună, însă analizează-o înainte să iei, să o iei la această decizie. Săgetător, astrele îți pun dorul de aventură în suflet, chiar dacă nu poți pleca într-o călătorie, poți schimba ceva în rutina ta. O veste venită de departe îți poate schimba planurile. În iubire, spontanietatea este cheia unei zile frumoase. Capricorn, munca și responsabilitățile sunt importante, dar astăzi universul îți amintește să mai respiri și tu. Nu trebuie să rezolvi toate problemele lumii într-o singură zi. O oportunitate profesională poate apărea discret. Fii atent la detalii și nu refuza o propunere doar pentru că vine pe neașteptate. Vărsător, ideile tale sunt înaintea timpului. Astăzi poți avea o inspirație care, dacă este pusă în practică, poate deveni ceva foarte interesant. În relație ai nevoie de libertate, dar și de comunicare. Nu lăsa oamenii să ghicească ce simți, spune-le. Și zodia Pești. Pentru Pești, ziua de astăzi vine cu multe emoții și sensibilitate. Poate reapărea în mintea ta o amintire sau o persoană din trecut. Nu privi înapoi cu regret și cu recunoștință pentru ceea ce ai învățat. Seara este perfectă pentru familie, muzică și puțină liniște. O să închei acest horoscop cu mesajul zilei, pentru că 2 septembrie ne amintește că uneori cele mai importante schimbări nu încep cu pași mari, ci cu o decizie mică, să avem mai multă încredere în noi. Așa că haideți să avem încredere în noi și să nu ne pierdem dragostea, așa cum zice Connector.

9:42, am revenit să vă dau și calendarul zilei. E 2 septembrie, e miercuri, a 245-a zi anului. Mai avem 120 de zile până la sfârșitul lui 2026. Să știți că astăzi în calendarul ortodox sunt pomeniți Sfântul Mucenic Mamantă, Sfântul Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului, precum și alți sfinți. În Republica Moldova, 2 septembrie este o zi cu o semnificație aparte pentru locuitorii din regiunea transnistreană, fiind data la care în 1990 a fost proclamată autoproclamată Republica Moldovenească Nistreană. Ziua de 2 septembrie în istorie, dragii mei, în 1945 Japonia a semnat actul capitulării la bordul navei USS Missouri, marcând oficial încheierea celui de-al doilea război mondial. În 1666 a izbucnit marele incendiu al Londrei, care avea să devasteze o mare parte a orașului, iar în 1969 primul bancomat din lume a fost instalat la Londra, schimbând treptat modul în care oamenii aveau acces la bani. Și ce pot să zic la mulți ani celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, să aveți sănătate, oameni buni alături și cât mai multe motive să zâmbiți. Iar pentru

Sasha Tiesto, pui și mie pentru prietenii mei și pentru toate. Smile FM.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Hold up, check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Vedem la Impera MD.
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: Ți-e foame?
2: Yummy!
6: Pizza?
2: Yummy!
6: Nuggets?
2: Yummy!
6: Inele de ceapă?
2: Yummy!
6: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
2: Yummy!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
7: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
8: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Directorul Inspectoratului Național de Probațiune, Viorel Sochircă, și-a dat demisia în urma tragediei produse la Criuleni, unde o femeie de 42 de ani a fost ucisă de soțul său, care ulterior s-a sinucis. Anunțul a fost făcut de ministrul Justiției, Vladislav Kojuhari. Potrivit autorităților, cazul a scos la iveală mai multe deficiențe în sistemul de monitorizare electronică a agresorilor. Printre problemele identificate se numără lipsa unui flux de date în timp real între probațiune, poliție și poliția de frontieră, precum și deficiențe legate de utilizarea echipamentelor de monitorizare în afara țării. Femeia depusese încă din luna iulie o cerere de protecție împotriva soțului. La 25 august acestuia i-a fost aplicat un dispozitiv de monitorizare electronică. În aceeași zi, însă, semnalul GPS al echipamentului a dispărut de pe platformă. Ulterior, autoritățile au stabilit că bărbatul a părăsit Republica Moldova și s-a aflat peste hotare în perioada 25-30 august. Potrivit ministrului Justiției, agresorul nu avea interdicție de a părăsi țara și nici nu fusese introdus în consemn la frontieră. În aceste condiții, autoritățile nu au avut posibilitatea să monitorizeze corespunzător deplasările acestuia. După tragedie, Ministerul Justiției intenționează să propună modificări ale procedurilor. Printre acestea se numără acordarea poliției accesului direct la sistemul de monitorizare electronică și instituirea consemnului la frontieră pentru agresorii familiali aflați sub asemenea măsuri de protecție. O activitate dedicată siguranței și reacției în situații de urgență a avut loc la Școala Profesională Hâncești. Elevii, profesorii și personalul instituției au participat la o sesiune teoretico-practică axată pe prevenirea incendiilor și acordarea primului ajutor. Instruirea a fost organizată cu participarea specialiștilor de la Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească și de Direcția Situații Excepționale din municipiul Hâncești. În cadrul întâlnirii, participanții au aflat cum trebuie să procedeze în cazul unui incendiu și ce măsuri pot lua atunci când o persoană are nevoie de ajutor medical până la sosirea ambulanței. Partea importantă a activității a fost dedicată exercițiilor practice. Elevii au avut ocazia să aplice tehnici de prim ajutor și să-și formeze deprinderi care pot fi utile în momente critice. Prin astfel de instruiri, instituția își propune să dezvolte responsabilitatea și capacitatea de reacție a comunității școlare, contribuind la un mediu mai sigur pentru elevi și angajați. Peste 7600 de site-uri și platforme de jocuri de noroc neautorizate au fost identificate și incluse în mecanismul de blocare din Republica Moldova. Numărul este de peste 10 ori mai mare decât în 2021, când fusese depistate 735 de astfel de platforme. Agenția Servicii Publice avertizează că accesarea platformelor ilegale poate expune pe utilizatori atât riscului de a-și pierde banii, cât și a celui de compromitere a datelor personale și financiare. În cazul în care o astfel de platformă dispare sau refuză să achite câștigurile, utilizatorii nu beneficiază de protecție legală. Pentru combaterea fenomenului, ASP monitorizează spațiul online împreună cu Loteria Națională a Moldovei și operatorii licențiați. Informațiile despre platformele identificate sunt transmise zilnic băncilor și prestatorilor de servicii de plată pentru blocarea tranzacțiilor către acestea. Totodată, Agenția de Reglementare în Comunicații Electronice și Poștale este notificată pentru blocarea tehnică a site-urilor, iar informațiile sunt transmise Ministerului Afacerilor Interne pentru investigarea persoanelor implicate în organizarea activităților ilegale. 216 copii aflați în situații de dificultate vor beneficia în luna septembrie de ajutoare bănești de până la 4.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar. Măsura este anunțată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale și vizează familiile cu copii care beneficiază de serviciul social Sprijin pentru Familiile cu Copii. Pentru acordarea acestor ajutoare a fost prevăzut un buget de aproximativ 830.000 de lei. Sprijinul este destinat în special cazurilor în care necesitățile copiilor nu pot fi acoperite prin alte programe sau măsuri oferite de autorități. Banii vor putea fi utilizați pentru procurarea rechizitelor și materialelor școlare, mobilierului, încălțămintei și articolelor vestimentare necesare copiilor pentru începutul anului de studii. Ministerul oferă drept exemplu o familie dintr-o localitate rurală din raionul Cimișlia, formată dintr-o mamă și doi copii, care se confruntă cu dificultăți economice. Măsura face parte dintr-un program mai amplu de sprijin pentru familiile cu copii, realizat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale împreună cu UNICEF. Până la sfârșitul anului curent, pentru măsurile de sprijin sunt planificate alte 8,5 milioane de lei. Urmează informații despre starea vremii. Meteorologii prognozează cer noros cu ploi slabe în sudul țării și descărcări electrice în nord. Totodată, pe Nistru, Prut și majoritatea râurilor mici se menține scurgere redusă a apei până pe 4 septembrie. În centrul țării, vremea se va menține predominant noroasă. Ziua, temperaturile vor urca până la 29 de grade, iar noaptea vor coborî până la 15. În sudul țării sunt așteptate ploi slabe. Temperaturile maxime vor ajunge la 30 de grade, iar cele minime vor fi de până la 17. În nordul țării sunt prognozate descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge la 28 de grade, iar cele minime vor coborî până la 14.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. La magazinul de materiale de construcții la Login din Hâncești au sosit modele noi de gresie și faianță. Moderne, elegante și cu reduceri speciale doar între 1 și 15 septembrie. Avem prețuri mici și la instalațiile pentru vase de WC suspendate, Grohe și TSE. Branduri de top! Prețuri avantajoase! Grăbește-te! Super oferta este valabilă până pe 15 septembrie. Magazinul La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lagului numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
3: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30-1. Telefon 263-2-24-70.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întreb ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27-A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070030 și cere-ne oferta. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală.

0: Smile FM Moldova.
1: Oi! Oi! Oi!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
5: Ioane, da ce bine arăți. Parcă ești viu.
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
7: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
8: Smile FM.

0: Kiss.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
4: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
4: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
5: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
6: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: Kick-Ass.
1: Smile FM. Dacă nu era mașina, nu doream. Dacă nu erau banii, nu voiam. Dacă nu-mi plăcea acasă așa de mult, pentru mine erai un necunoscut. Dacă nu erau hainele de lux, dacă tu nu erai mereu de plus, dacă nu erau cadourile scumpe.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit la Minutul de sănătate. Sunt Sorin și astăzi vorbim despre beneficiile consumului de apă caldă. Apa caldă dimineața poate stimula digestia, relaxa musculatura și poate îmbunătăți circulația. Nu este un remediu miraculos, dar este un obicei simplu care ajută corpul să pornească mai ușor. E ca un bună dimineața pentru organele tale. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: know it's summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Sunt mult prea departe acum. Ăștia tot să pot să spor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor. Și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori. Rămâi ultimul apel.
3: Iubirea ta mă fierbe, mă trăs.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Când cuvintele devin arme și refrenul e o poartă către durere, doar puține piese pot atinge așa ceva. Love the Way You Lie, duetul tensionat dintre Eminem și Rihanna, este una dintre ele. O confruntare sonic emoțională pe un beat hip-hop care încă te zguduie.

0: Salutare, ascult Hit Stories, de la idei la hituri. Povestea piesei începe cu producătorul Alex Da Kid, care a creat instrumentalul și i l-a trimis lui Skylar Grey. Acolo, într-un moment de inspirație dureroasă, ea a scris și a înregistrat rapid demo-ul. Un refren crunt, emoționant, în doar 15 minute. Refractară, dar sinceră, iubesc felul în care mă minți, o poezie despre dependența emoțională și abuzul relațiilor toxice. Noul demo a ajuns la Eminem, în căutare de ceva diferit pentru albumul Recovery. Versurile sale, scrise cu brutală sinceritate, animă conflictele din poveste, în timp ce Rihanna aduce refrenul ca pe un ecou al propriei sale experiențe. Ea a acceptat colaborarea într-un gest sincer. Tema abuzului în relație îi se părea cu adevărat impactantă.
1: Kind of wanted to explore with this record, like, you know, tumultuous relationships, and I think that you know, on some level everybody can relate to turmoil in relationships, and I kind of just wanted to explore that.
2: What? Eminem wants to do a song with a pop artist like me? So it was more of a shock to me than anything.
0: Mai mult decât un hit, Love the Way You Lie a devenit cântecul lui Eminem cu cele mai multe vânzări. Peste 12 milioane de copii vândute în Statele Unite și un număr 1 global ce a dominat topurile pentru săptămâni întregi. Love the Way You Lie nu e doar o poveste pe beat. E oglinda unei dureri colective puse pe note și chipuri îndrăznețe care au ales să spună adevărul. O lecție dură, frumos împachetată despre cât de aproape sunt iubirea și violența și cum uneori o piesă muzicală poate fi oglinda a ceea ce te doare la tine.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

0: here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și în pastila de știință de astăzi vorbim despre un obiect mic, dar absolut esențial în viața de zi cu zi. Fermoarul. Pare banal, dar drumul până la invenția fermoarului a fost mai lung decât ți-ai putea imagina. Primele încercări de a crea un sistem de închidere rapidă au apărut în 1893, când americanul Whitcomb Judson a prezentat un dispozitiv numit Clap Slacker, un fel de capsator pentru încălțăminte. Era rudimentar, greu de folosit și se bloca des, dar ideea era promițătoare. Abia în 1913, Gideon Sandbeck, un inginer suedez-american, a perfecționat designul și a inventat ceea ce astăzi cunoaștem drept fermoarul modern. El a creat un sistem cu dinți metalici interconectați și un cursor care îi închide sau deschide la o simplă tragere. Inițial, fermoarul a fost folosit mai ales la cizme și uniforme militare. Abia în anii 30 a început să fie adoptat și în modă, iar de acolo a devenit rapid nelipsit din pantaloni, geci, genți și chiar echipamente spațiale. Știința din spatele lui este un joc perfect de mecanică de precizie. Fiecare dinte se potrivește exact cu cel opus, iar cursorul creează mișcarea care blochează sau deblochează lanțul într-o fracțiune de secundă. Simplu, eficient, genial! Așa că, data viitoare, când închizi un fermoar, amintește-ți că folosești o invenție care a durat zeci de ani să devină ceea ce e astăzi. Un miracol al ingineriei. Sunt Ovidiu Munteanu și aceasta a fost pastila de știință. Ne reauzim curând cu alte povești despre lucrurile aparent simple care ascund idei geniale.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

române de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.